0: الْعَالَمِينَ
1: وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا فَجَعَلْنَاهُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَدْخَلْنَاهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ عَمِلُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ وَصَلُحَتْ سَرَائِرُهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ.